0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
2: Kakko, liima kiosk painaa, et nyt tahtaa ottaa simaua. Suure miestään liima. Tervu, et uffa tila tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatak kut sisämä tungaanut ammasakpohonaa. Pisiessä nykisimä siusi sahtoo, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaa.
3: Ajoko pisiessä sinä sut tipsi?

0: Ikke mutter.
1: Lima kioski asi. Kasu tulev. Kasu tulev.
2: At give sig ind over et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Naika Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Du sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er lige mange år, når jeg sidder en par bæle, vi er Det er mig mere så. Bare når nærtlen er en nær sag, og lukket af en penge som ikke, og nu er kun penge som ikke, jeg sænger til en rapport. Ano nga awan na si kunti mo't mitri akka ni maklutong ano tsuka susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: alright.
1: Nano FM bilere sa rutin.
2: Sile finnesi shakisa.
3: Ikkaroti sakanninja go.
2: Sulema yana kana lima isu.
3: Atana lima kioski. Tana ma onno ana galwata siusisa. Pa.
4: Ilumut lima kiosk by night. Nu tar sig sampo. Dessa är pitanik over.
2: Wow.
4: Tono kron hange du pisigani. Kiusen ta. Ekarona ta. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i nu svømme, oktober op arbejde, binger jo anido. Anger jo lænert sandkring i det sejlte til Susartorlo. Makko er abbisamartu sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatar i lakotar enut. Ikke ringe tømme, du sådan noget. Det var sær, affinning under oktober, binga jo ani. Susset amelu hinder ikke gammel nidu. Når du når kotar 14.00 lumit, er lagt til kommer på. I sidste til set, Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. I siger en rassin nabut. Aki suan on festivali mi, te kussagut, kedaltit nu nani, tu sannaa ja tukannat pääsattumi.
1: Nano FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er lige mange år, når jeg sidder en par bæle ved ane. Det er min mere sorg. Bare når nærtlen er så rinde af sag. Udlukket af en penge sådan ikke. Og nu er godt lukket penge sådan ikke. Jeg sænger til en rapport. Jeg nu har været nær sig kun til mod mig til at kan i magtlutung af noget. Så kan jeg så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nu må til at sige mig lidt sager.
1: Det er lige mange andre med sit temperat eliviani. Det er min mersok. Men når nætten er sådan nærmest sag, udlukket afvender pengesonik og nu er kuldt pengesonik, giver sanger til nærkbok. Og nu er vi nærmest ikke undt imod mit tre akkene maklutunger nu til at susse rettes sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Non, FM, IA.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Det er lige mange år, når man sætter en par af eleverne. Det er mig mere så. Bare når nærløn i sig en nær sag. Udlukket af en penge sådan ikke. Og nu er godt lukket penge sådan ikke. Jeg sænger til en rapport. Ano nga awan na si kunti mo't mitri akka ni mahlutong ano tsukka susakaktasa.
1: Hva er usikten for nuk?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Du samlar på 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Det er lige mange ånder med sit tænpare på Elivianne. Det er min mere sorg. Bare når nærløn i sig rinde af sag. Udlukket af en opbinger sådan ikke. Og nu er godt lukket af sådan ikke. Jeg sænger til en rapport. Jeg nu har været nær sig kun til mod mig til at gøre mig lidt unge andre tjukke søsag af det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: drink.
1: Young money.
2: Love in a thousand different flavors.

0: zusammen nach Fans Nano FM.
1: Nu må Tillesa Megille mig så af.
2: Det er lige mange år, når jeg sidder en par af Eliviani. Det er min mere sorg. Bare når nærløn i sig en nær sag. Udlukket af en penge sådan ikke. Og nu er kuldt op penge sådan ikke. Jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg nær sig kun til mod mig til at kan i mærløn. Og nu kan jeg så sagt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Det er lige mange år, når jeg sidder en par af Leviani. Det er min mere sorg. Bare når nærtlen er en nær sag. Udlukket af en penge som ikke, og nu er godt lukket penge som ikke, jeg sanger til en rapport. Jeg nu har været nær sig kun til mod mig til at kan i magtlutung af noget, så kan jeg så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Der er lige mange ånder med sit tempareb eleverne, det er mig mere så. Bare når nærløn i sig en nær sag, og lukket af en opbinger sådan ikke, og nu er godt lukket sådan ikke, giver sig at en rapport. Og nu har jeg nær sig kun til mod mig til at kan i magtlutung af noget, så kan jeg så sagt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: 2 sekali gabi. Ilang mo takapit.
1: Di magkioski asi. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Det er lige mange år, når jeg sidder en par af Eliviani, det er min mere sorg. Bare når nærløn i sig en nær sag, og lukket af en opbingasjonik, og nu er kun lukbingasjonik, jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg nær sig kun til mod mig til at gøre en mærløtung af noget, og jeg synes, at det er sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finnuffissakkiisa.
2: Ikkarutissakanninsaagu.
1: Sulla mä ajan tänne liimaissua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin rangit tuu pisikäänni. Ehkä jussin tää, ehkä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, Bingayuanido. Anger jo lænert sandkring i de sejte til Susartorlo. Makua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Armet dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober på Binger Joani. Susset Armet Luhin Nøj, kan man endnu. Når du når dag 14.00 med mit, er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan så endnu et festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget, at du kan nok bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: spielerische Agotin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
2: Kiosk painaa, että niitä tarvitaan taas imaa.
3: Suure miestään liima.
2: Tau, että fatilaa tavakit. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
4: pohjanaa.
2: Pisiäsen kisimä siusi saktuk, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnat tahtiaa.
4: Suut kahtaramme.
5: Päivä kun pisiä.

0: edoissa kiinni. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioski jäisi. Käsuttu liu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille sinne fissak kiisä.
2: Ikka rutin sakan niitä ku.
1: Sille mä ajan tänne liimaa sua.
2: Aa tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noa naruluota siusisa. Pa?
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ikki usin tätä. Ikka ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkrigen i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotarien, at jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til så sag, af finding under oktober, binger jo ani. Så sæt er med lukken, når ikke er man i du, når du nok dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt, Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis jeg har sin nabut. Jeg kan så en art festival med, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du sådan når jeg tog an og bare satte du med.
0: Nanoq FM.

0: edustaa kiinni. Ilman muuta katsot.
1: Niin mä kioskin asiin. Käsut tulee. Käsut tulee.
2: Agisu Reinhardt Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Reinhardt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Reinhardt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.
4: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Der er lige mange under med sit tempare på Eleviani. Det er mig mere sorg. Bare når i sig rinder af sag. Udlukket af finder penge sådan ikke. Og nu er godt lukket penge sådan ikke. Jeg sænger til en rapport. Og nu har jeg været nær sekund til mod mig i akkan i magtlutunga. Nu tog jeg synes jeg rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Sille finne fischak kiise.
2: Ikka rutissak ennille, kun?
1: Sille mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noana reluota siussisa. Va?
3: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppi tänne kuva.
1: Wow.
3: Tuo noin kuin rangit tuu pisikääni. Ehkä jossain tätä, eikä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu svømme, og tog bare op arbejde, binger jo anito. Han er jo Lennart Sandgren i de sejte til Søsartorlo. Makko er Abisamartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotare Nød. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til vores sag. Affinding under oktober, binger jo an i. Så sæt er med luken, når ikke man er du. Når du når på dag 14.00 nu midt, er der til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassen nærbud. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne? Du sådan når jeg tror, når bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Iduessa kiabi. Igan muuta kappit.
1: Lima kioski asi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Zandnar, Zandnar, Zandnar, Zandnar, FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Det er lige mange år, når jeg sidder en par bæle ved ane. Det er min mere sorg. Bare når nærtlen er en nær sag. Udlukket af en penge som ikke, og nu er godt lukket penge som ikke, jeg sænger til nær på. Jeg nu har været nær sig kun til mod mig til at kan i magtlutung af noget, så kan jeg synes ikke det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanook FM, Bilerisa Rutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
2: Kekku, liimakiosk painaat nittattavat taasimaua. Suure miestään liima. Tehu, et on fatilla tavakin. Liimakiosk painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasakta. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äki liinnatta. Suut kahtarana.
3: Aiku pisiessää sinnäsyt, chipsit suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässäät nadokutta.
2: Neljä kutta, annaatu nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
4: Liima kioski jäisi, käsuttu liu. Käsuttuu.
5: Agisuai Noget Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisuai Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jue Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanook FM.

0: zusammen nach FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikile masaqut.
2: Tatlimangornormi sitsimparip eiliviani tiimmi mersoq panernarluniseqinnaassaaq ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu pingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannar sikuntimut miitseri aqqanimarlu tungaanut sukkassusseqartassaaq.
1: Wer usekten von nuk.
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

Du lytter til Manok FM 100 MHz. J-Lo.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Det er lige mange under med sit tempare på Eleviani. Det er mig mere så. Bare når nærløn i sig rinde af sag. Udlukket af en opbinger sådan ikke. Og nu er godt lukket af sådan ikke. Jeg sænger til en rapport. Ano ka awan na si kunti mo't mitri akka ni mahlutong ano tsuka susakaktasa.
1: Hva er usikten for nuk?
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilarisaa Rutin.
1: Sille finne fissak kiisa.
2: Ikka rutissakan ninja ku.
1: Sulle mä ajan tänne liimaa hissua.
2: Aa tänne liimat joski. Tänä mä oon nuona ruota siussisa.
3: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tanni kuva.
1: Wow.
3: Tuono kuun rangit tuu pisikäni. Ehkä jossain tää, ehkä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, uke op mandag. Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlse til søsagtøjlu. Makkua Abisamartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nu, ikke ringe tømme du sådan noget til Rassar, affinning under oktober, binga juani. Susset amelu hinder ikke gammel nidu, når du nakotak 14.00 lumid er lagt til kommer på. I sidste sæt, Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabut. Akisuanerit Festivali mi, te kussagut, kedaltit nu nani, tu sanna ajattu kannappaa sattumi.
0: Nanoq FM.

0: the police because they can't arrest me.
1: My money don't jump.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Du sang nach Bett Nanok FM.
1: Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: kiosk ska jag bli. Igår mötte jag
1: Dima kiosk i Asi. Kanske du lev. Kanske du lev.
2: Aquí suena el Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Dann noch FM 100 MHz.
1: No mutilessa mikile masaarut.
2: Tallimangornormi sitsimpaarip eiliviani tiimmiimersoq pananarluniseqinnaassaaq ullukkut arfinerpingasunik unnuakkullu pingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannar sikuntimut miitseri aqqanimarlu tungaanut sukkassusseqartassaaq.
1: Wer usekten von nuk.
2: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Sille sinne fissakkiinsa.
2: Kerrotissakangin sääkö?
1: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana luota sisakko.
3: Ilu nyt, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänne kuva. Tuono kuin hänet tuu pisikääni. Ehkä jos en tää, eikä on naatappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlo. Makua Abisamato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde under oktober på Abinga Joani. Så sæt af med lukken, når ikke kan man i du. Når du når dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan sige noget festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne, du sådan når jeg tror andre bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaarutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Liima kiosk painaa, että niitä tahtaa ottaa simaua.
3: Suure miestään liima. Tervetuloa, että on fatilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasak
4: pohjanaa.
3: Pisiäsen kysymä siusisaktoon, apuukaan ateilu pisiät kootsimut äkiliinnattasia.
4: Suut kahtaramme.
5: Ajoko pisiässä sinä asut?

0: Dan moet ik
1: die mijn kioskje zien. Kijk zo toeleeuw. Kijk zo toeleeuw.
2: Het is weer nou het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: nu motilesse mig gille mig så hårdt.
1: Det er lige mange år med sit temperat elevierne, det er mig mere sorg. Bare når natten er så rinnende sag, udlukket aften af penge sådan ikke, og nu er kun lukket penge sådan ikke, jeg sanger til en rapport. Og nu har jeg været nærmest i kun til mod mig, så jeg kan ikke magle
0: hvad er udsigten for nu?
1: Fredag den 11. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: tiger moeten kapitten.
1: Die me kioskie aan zie. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Awesome. Jeg giver øjne et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hende Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affillingen om i september 12. Det er min mere sorg. Bænder nærlunde, ser en nærselunde. Udlukket affinderpinger, så ikke nu er kuldlumarlunde. Giver sænger til en rækbog. Nu har jeg været nært til kun til mod mig til at affinde lidt unge andre tjukke, så er det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

rammer. Dansende kroppe fordamper. Hjerter banker. Stopper vi her? Nej. Langt fra. Letter som raketter. Bringer lys til din mørkeste nætter. Striker igen.

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Sille sinne fissakkiisa.
2: Kerrotissa kanninsa, kun?
1: Sinä mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänä mä oon noin arveluota siussisa.
3: Ilmut, liimakiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä heppi tannikuva.
1: Wow.
3: Tuono kuin hänet tuuppisikäni. Kiusin tää, eikä onnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i nu søen med oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlse til søsagtøjlo. Makko er bismartu sabut. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotare nødt. Jeg kan ringe tømmet du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober på Binger Joani. Susset Amelu Hinnari Kammani du. Når du nakotak 14.00 lumit er lagt til kommer på. I sidste til set Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan svare noget festival med, der kunne sige ud. Kan det altid nu nærne, du som nærer at rende op bare sat du med.
0: Nanook FM.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det massage.
2: Affiningerne om i september 12 er det min mere sorg. Bænder nærlunde, ser en nærselunde. Udlukket affinerpinger, så ikke nu er gudlum affinerne, giver sænger til en rækbog. Nu har jeg været nærk til kun til mod mig, så det affinerne lidt unge, nu tukker jeg synes at rækte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival er med Maguaninger og CD's Uput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanook Media. Nuuk Transport. Kølling & Company. Søma Hotel. Ulu Rengøring. Pacific. Grønlandsbanken. Air Greenland. Polar Seafood. Arctic Print. Shuttle.gl. Magtservice.gl. Greenland Travel. Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, Abbe, Yamatek, Binganer Dødanninger, så det er så på Tuborg Sport. At give sig noget festival med, der kunne sige ud, kan der altid nu nærmere, du sådan når jeg drømmer op bare sat du med.
1: Nanook FM.

What?

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanokmedia.gl.
2: Kakko, liima kiosk painaa, et nyt tahtaa vastaa simaua.
3: Suure miestään liima. Tau, et ufa tila tavakki. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimä siusi sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
4: Ai, joku pisiessä.

0: I den moet ik die mijn kioski aan zien. Kijk zo te leeuw. Kijk zo te leeuw.
1: Ik is weer naar het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Gammanilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: Ikke mutter.
1: Lige med kioske, jeg har set. Kasse, du er lev. Kasse, du er lev.
2: Agisu Inuit Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Inuit Festival den 2. og 3. oktober i Inuit med konferencier Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike og Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agisu Inuit Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Og findingen om i september 12. Det er min mere sorg. Bænder nærlunde, så rinde nærselunde. Udlukket af en opbinger, så ikke nu er guldlumarlunde. Giver sænger til en rækbog. Nu har jeg været nok til kun til mod mig, så rinde affinde lidt unge af noget sukker, så synes jeg rigtig sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
3: You were caught in a lie, said it with your eyes. Said to all my homies that you weren't even mine. You didn't think twice, got a heart made of ice. And that shit hit me, did me dirty. I never asked why, and I never did cry. I never

0: klimakioski jeg se. Kasu du lev. Kasu du lev.
1: At Gisuena Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Gisuena Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Hunnike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanook FM.

0: neue Megahertz. Nenok FM.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Afvindingen når med september 12. Det er min mere så. Bænder nærlunde, så rinder jeg sætlunde. Udlukket afvindingen, så ikke nu er gudlum afslunde. Giver sænge til en rakbog. Anu har af en nagt, så kun til mod mit tæret afvindelig lidt unge. Nu tjukke jeg synes, at rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille filmfisakkiisa.
2: Ikkerutissakanninsa.
1: Sulla mä ajan tänne liimaisua.
2: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana luota siussisa.
3: Ilmuts liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuin hänet tuuppisikään niin. Kysyn, että äkä on naatappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, hvor gjort man er Akisuanerit Festival i nu sømme, oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotare endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde en under oktober, binde jo ind i. Så sæt amet lu hende, ikke kan man endnu. Når du nakker dag 14.00 mit, er der til kommer på. I sidste søtte sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rassin nabo. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sær godt. Kan det altid nu nærende. Du sådan noget, at du kan nå bare sat til mig.
0: Nanoq FM.

0: Same.
1: Hallo Luke, man er godt hende nok af mig på alt det der bag, og vi bliver sukket, kan det lige så ud. Der er mange meget sit, og nu er rak, og jeg tager på Bjarne Olsen, der må sige, du er sådan, at du har at sige.
2: Bjarne Olsen. Vi bliver sukket nu, når sutten er alt tilbage.
1: Henrik Høyer Møller.
3: Bjarne Olsen.
1: Sige vel sør, så rinder jeg sør, og klum nu en.
3: Jeg sørt nu en nat.
1: Du sagde, man har bok, akkago, akkago, akkago, akkago. Du sagde, du kommer på kivet, når du har tungt godt.
3: Ja.
1: Der var en gang, når du har svaret sig, når du har fået mig sit, at det gør til dig, at det bliver sukket, kan det altså ud. Hvornår er unge det?
3: Ja, er unge
1: det. Hvor er det, der er din her sammenhælding?
3: Det er så. Alt det gør til sin syd, jeg har jo dagen hjert og gang, mens jeg bjerger sig en og så. Ikke sammen, ikke bare svimme det, jeg har
1: det skal ned i godt, der du sætter dig.
3: Så, det er man kun ikke sætter dig. Sådan er jeg tog lavet en reklame i det år, Ramme.
1: Ja, i dag.
3: Men så kunne man i lunge.
1: Jo, mod, yes, kan der dog der på ud, så der er på ud hende i sin. Så der er der på ud, så når vi har, nu der er jo der på ud i dag.
3: I dag,
1: ja. Ja, du har ikke. Du sammen har slået sig, det var det, Mønne. Så kan

0: Tidak mutu.
1: 5 kioski aja. Kasut tulip. Kasut tulip.
2: Ikke Surrenderit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, ugjort manna. Ikke Surrenderit Festival i nu sømme. Oktober i Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i det sejlte til Susartorlo. Magkua Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Paulsen Band. Her med dag i Lakotarien. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, at finde nogen af oktober, binde jo ind i. Så sæt her med luken, når ikke man er du. Når du nær på dag 14.00 om et, er der til kommer på. I sidste uge til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er det nu gimme du. Vi ser en rassen nær på. Jeg kan så en eller anden festival i mig, der kunne sige ud. Kan det altid nu nær ni. Du sådan nær, at du kan nå på sat på mig.
3: Nanok
4: FM. Yes. Yes, Henry.
1: AB. Kato en workshop.
4: Ja.
1: At han kritin nok, der vil ham timimik at du nok, i sig nartit til nok, der vil du nipida sonnum, i med du en ham sakkumju sisannum, bikkor sæn.
4: Ja.
1: At sige ikke
4: det. Ja.
1: Uani at jeg du højde op. Dali, ja. Dali, ja.
4: Dali, ja.
1: Dali, ja. Er tilander, der er tager bok, bikkor sæn, du sak.
4: Ja, ja.
1: Under arkesus og kangelit er der tæder som mig, hvor kændutraffis er omkring jo tæder. Des 15. august gik kændutraffis nærmest tæder som mig. I du har gået til sagt op på søg, og kæver jeg så alt. Jeg kom i til det om dem, hvis I der er for just sammen. Nu der er det om, hvis I så kaffe, så går der med. Det er hvad den er, så kasser jeg til det om.
4: Ja, ja.
1: Og hvis du så er, hvor kan du have mig? 29. september, 3. oktober, Ultamas, Rudinit, 17.00, Dungernet.
4: Ja, ja.
1: Det er bare, at jeg siger, at jeg har også nogen gange, der snapper, punkt om gælden, at ordene rassen.
4: Ja, du har svak.
1: Det er rigtig topput,
4: altså. Det er svak, rigtig topput, altså. Ja. Rigtig nikker. Det er
1: simpelthen... Og når jeg er nærmere, at jeg er nærmere, så er det ikke det, der er ikke det, hvor du siger, at du bliver gået sær, så så med kanon, en sort damen. Sungi usa asu tut imma sungi tulluassega. Tussa. Sida on piukkuna asu kaluffit.
4: Ylkimme amma imma
1: katsu. Tussa. Nipida sunna tunga tu ja.
4: Jees, kadet tuula jattalu.
1: Ei ilu muts.
4: Tussa rappun.
1: Api, hän spiistruu pätytot pää.
4: Puhasak padukko.
1: Tekennä.

0: Nå, bare på hans bistro, at du bare bruger sagt, hvad du kunne. Henrik.
1: Ja.
0: Det er så, resten nu, der er jo trappet, du kan ikke.
1: Måstu, måstu putt.
0: Ja, du rak.
1: Så, na.
0: Du sabinger i det ravit.
1: Ah, ja, ja. Og
0: vi.
1: Ja, ja, sidder så kåsen.
0: Ja, sidder så kåsen nå,
1: ja, ja.
0: Ja, vi. Ama mirina irina sen num qanun saqor
1: afiling oppet
0: ap inga saluur serinissaq qangataama atassamiar mullumi taama isup kisen ullumikku aqagu serinnernerniarpalu arfin piasorsuun kiyalluni anora avannaq arfinitsuk kasertarlun aama sapaatiuppat ammu taamat serin nerulorulorulorniarpoq ya arfin marlum kiyalluni anora avannaqaama sisamannanguanik Ah, siger mig sort dårligt.
1: Ja,
0: ja, ja.
1: Yes.
0: Ida. Du rak, så kan du så slå os af.
1: Det er mut.
0: Yes, og det er det mut, du siger til mig.
1: Ja.
2: En nøjse, hvad siger du? Nu en nøjse, en nøjse, nu en nøjse. A bitter boat.
1: Yes.
0: En nøjse, en bitter butik. Det går på sygt, at der er der ikke kun
1: sygt. Så, det er jo ikke så kommet, dog.
0: Ja.
1: Jens Kleist. Anta Jan, der er Nanook, så kommer sig til Butch, der er Gudu. Du sagde jo, at du er bare selv livet til Danny.
0: Det kan jeg.

0: Mr. and Lambo. Okay.
1: All right.
0: Der var du arme La Party. Der var du La Party.
1: Oi.
0: Ja. Der er DJ Liam. Der var Ander Jan.
1: Ja.
0: Opfindingen er godt. Emma og Jaslin, der er så sæt.
1: Ja, så er vi jo nu i dag.
0: Torslum, ikke?
1: Ja, og til Torslum, så er du så kunne jo ikke ud.
0: Så, der er Salvia.
1: Ha?
0: Salvia.
1: Abi.
0: DJ Nora.
1: Åh, åh.
0: Nu kan alles. Der er bare Delic Crew.
1: Wow, det er de meget, meget.
0: Der er dem, The Hallucination. Hallucination.
1: Abi, abi.
0: Der var.
1: Der kunne du sige session.
0: Hey!
1: Juhu!
0: Der gildt ud. Jeg kunne nærme sig begge du af mig. Afterparten er opbudt. Gildt ud med. Det er sådan, at bitte du sagde på cookies and cream. Ikke du ikke, nu når du stak var. De tager du, der var 2022 med at bise mig sammen med de tager. Der er sisam tungan at bise mig om.
1: Det er ikke du ikke, på kattere trus. Når du punger, kan bise dig ikke på kattere trus. Det
0: er ikke du ikke, kan bise dig. La party. Og kunne at bine rosat dagat, kildum at bise mig, du sæt. 2000 til mig, 2010 tungan. Ni bitter sukket pop bit, hip hop bit, klops.
1: Der er nogle nogle.
0: Er du nede af ni bitter sukken i det sådan lidt?
1: Ja,
0: ja.
1: Du har så ofte på dig nede, dam dam.
0: Ja, du har det så godt. Du
1: har det dam. Ja, ja. Ab, nu i mig du. Am, er du nogen der så at bitter gør
0: det? Det er ab, nu der i slutte der så.
1: Ab,
0: kan jeg også nævne du sagde der
1: også. Ja.
0: Rangen det sager du andre på fire semiler, det var sådan sådan
1: fire semiler, altså okay.
0: Uldig godt, det skal lige bare godt, altså du er den der unge nu ikke. Du sådan noget du, at du er bare nu ne, endnu fik.
1: Ja, kan ne.

0: Yes.
1: Tusanna pod aljana lu naqqissartut ullut atorpaat nuna inuuffik.
0: Jom.
1: Jom
0: is maqqa
1: tarsartulaqattali. Aqa waqfiningornat tassa nuna yornaqqarsi tatatatassa.
0: Premier ingorsunnaut. DJ.
1: Api.
0: Tatak savairing
1: savairing. Se on tämä tyylissyyn juuri.
0: DJ Piaku.
1: Ida.
0: Se on Ulsin, ida. Piaku.
1: Ida. Imaatto. Aka uafinin on nommi. Tässä Premier League, jos arvoin, että saattaa imaatto. Tässä on liuttakka.
0: Aka.
1: Mä tämän rannan. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Aka. Chelsea Hull, Crystal Palace, Ipswich, og der er til nogle skiver lidt Liverpool, Fulham. Der er jo kua, så det måske også ud. Det er sidste man rækker nu. Tottenham, Everton, der er jo givet lidt måske til Arfinom nu. Sunderland, Amaru, Arsenal. Så bare i den gode tid, jeg var til ham, og der er sin gang, og der er sin gang, og der er til ham, og så er du særlig.
0: Ja.
1: Så bare til, but Utloqqanut unammiumarput Coventry Brighton Tawaru pingasoqaqqanut Manchester United Manchester City kakkunammarsuarniarunarpuna saamma ya ya tawa atasingorpat arfinernut arsarumarput Leeds ammalu Newcastle
0: ya
1: tistakku arsaqattartussat sapatipa kunnerannaanerana atasingorn ilangmullu
0: ja
1: ja Henrik
0: ja
1: du tar så med pilerpit
0: ah randi august när det sortes 28 qoqaq saqqummersitsivaq
1: ai
0: tane du så när det papput randi proper eller
1: i du mut
0: se min attersma randi
1: ah
0: du sa att du lerpa tettip sikuani
1: takanna

0: sa kayo gabi. Ilang mo sa
1: di mag-kiosk kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Akisuan Red Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar ugjort mandag. Akisuan Red Festival i nu siden med oktober op arbejde binger jo anito. Anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlo. Makko er Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina, Enoch Paulsen Band. Amatar ila kotarenu takirangi tumik tusannat tsuwassar afiningnornor oktoba pingayuani sussat amalu hinnarik kammanilu naluna kotar 1400nornorlumi taalartikkumarput isissutissat Atlantic Music kimi nunenu kimilu pisian kharsinnaput akisuanaat festivalimi takussaagut kalaallit nunaani tusannaraartoqarnerpaasartumi
3: Nanok FM.
4: Bjarni,
5: ja.
4: I må politiske rapporter af.
5: Ja. Ja.
4: I passer så mange om, at Danmark mingani mange tiktok har simik nesartok under den rasse mavo.
5: Ja.
4: I kigger du sin nedarlo, og kan man tige som nesarse mavo, der er tige usar en rasse mavo.
5: Ja.
4: Okay. Der er du slumme et kattu sa, og der er en syvetøen og givetik.
5: Ja, ja.
4: Et kattu sa, bælget du kattar på, i med bisosudut nesuredra.
5: Ja, ja.
4: Der ingelsaner adeng i finere guddarsløn
5: i
4: binderatisisukarsinna sændersøjda
5: der. Ja, ja, ja.
4: Det står i mellem basivarpet. Ingelsaner surrandes. Ingelsaner
5: kardusen. Ja, ja. Ja,
4: ja. Det står en politik og kava.
5: Ja, ja. Yes. Jo, si. Du klinger på parpuds.
4: Yes.
5: Atomne ok.
4: Sumunne dopi.
5: Takkanna. Takkanna.

0: De zondag papa de Jozee, de paard, zoende de pit. Die staan amak, daar van die. Staan dat als ik aan zoet, en als het toeroos, sorry, Jozee. Happy. Yes, Hendrik, zoet wel eens zoet.
1: Ja, biografie daar op boot. Het is akkaro, afvinding op het. 1700, mik mik, daar in het lange kava. Coyote en Esme. Daar waren we niet.
0: Toch niet op deur dan?
1: Ja,
0: soms
1: zo'n oma, oma, oma.
0: Oma, wat mik mik. Oma, wat mik mik. Oma, wie lachen, api.
1: 1912, The Rebels en de MCA King. Dan. Det gør det så meget. Nu er nogen af to så der så bare til, but the Santa Pollock,
0: yes.
1: Sandra, yeah. Nicole Kidman nu, der er sådan film med en der så sabut,
0: en der så put
1: stuerne, Practical Magic 2, der er det gør det så meget. Practical Magic siger slet ikke nogen måde at film som en anden på. Der er der en instruktør jeg kan slå. Oscar Nico, hvor der
0: er en
1: Susanne Pia.
0: Ja.
1: Der er en hævning i familien med Oscar Nico.
0: Susanne, du er naturlig opdagt, hvad jeg har sagt.
1: Der det spænger sådan op af mit NIF, altså til du sammen.
0: Suna?
1: NIF.
0: Suna,
1: filmfestival.
0: NIF.
1: Der er altså til du sagde, om så kan der filme en sering i tøst, du kan der lukke karat op og fælles opbud, sida, og suger, der med gode, at sering i sin anden karat og sin nærmeste bud. Der er kun også sin nærbud, 19. i så fyrt.
0: NIF, ja.
1: NIF.
0: Ja.
1: NIF.k.
0: Happy. Du har ikke hende, kan du tukke risa?
1: Kom i dig. Good.
0: Johannes
1: Petersens trio.
0: Er du det ret? Marmorilig.

0: Ja, ja, på jo mye gode. Du sånn er på Johannes Petersens trio at oppad med Morilik.
1: Bjarne?
0: Henrik?
1: Ja, en det ultum.
0: Ja?
1: Peters sa at det er ikke her nær bare en immer. Nå er det ikke mye. Du er nær nær så ærlertig sa det som er vår.
0: Ja.
1: De sier hun er jo ikke immer hvor de går gang i opp, så de er ærlertig og sa han ikke over. Ja. I som er sier at de sier på det er mennesk. Ja. Immer i på, immer den, det ser så mye. At dem mødt og kani, hun der så bare sammen med sup, der så sådan. Sidste mod hovedet der sådan ret så, og mere så at kana, man kan ret det så.
0: Ja.
1: Der om jeg så med sup, nu den sidste forfin er sådan et den, er sådan ret der du sådan med sup. Men så godt sådan jeg, at gå os det sammen så, at gå os sidste dag sin næs ingen slapud, eller så der men, men så ingen slapud. Sudia, I du om at lade til vinget. At jeg også er gået så til begraden. Ingen til sin. I må begynde der. At gå der er jo ingen nødsor. I må der. Hvis I sådan
0: noget. Kan du mamma være sagt til sig
1: selv? I du må det
0: stoppe.
1: Nej, du ikke så.
0: Mamma nu nødsor.
1: Og så når man der en imod at lade til niveauet op, du er nærlig. Der er du har sådan niveauet op, bare.
0: Så hun er blevet imod, men du så?
1: Og så gør jeg.
0: Water. Inuit water. Ja. Det er som i den i min kanor. Du har
1: kommet
0: når du har været til sagt at du har du har du har
1: du
0: koncert til dig
1: sådan. Ja, bo.
0: Vi går i sådan og sådan der med. Ja.
1: Så.
0: Du har kan du har vi.
1: Det er meget nyt der. Du har med sig kun angre der hvor. Så.
0: Aha.
1: Jo, jeg må sige, så mit nu er nu. Det er nok af en nærmere i kanonen. Jeg så fik karasjok i mod, til at komme op i Bøssar. At du har givet billed i en festival.
0: Ja, ja. Og
1: at du så har sat til op.
0: Op.
1: Tikket bedt. Jo, jeg er sådan nærmere bedt. Jamen, du er sådan nærmere bedt. Op. At du der gør. Kan jeg sige det endnu, ja?
0: Det kan jeg.

0: FM, du sammen med appen.
1: Manne kut Bjarne Olsen nip katitigai allar til oppult.
2: Bjarne Olsen.
1: Nano FM.
0: 100 megahertz. Nano FM.
3: Nu må til det samme gille mig så af.
4: Affindingerne med september 12. Det er min mere sorg. Bænder nærlunde, ser en nærselunde. Udlukket affindingerne, så ikke nu er gudlum nærlunde. Giver sænger til en rækbog. Nu har jeg været nært til kun til mod mig, så det affindes lidt unge andet tjukke, synes jeg rækte sag.
3: Hvad er udsigten for nu?
4: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader, og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: mochile sami kili masagot.
1: Afining on nami September 12 di mimersok panernarluni serinnarissalluni ullukkut arfinarpingasuni kunnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq anora avannartikuntimut miiterit arfinilli tungaanut sukkassuseqartassaaq.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 12. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.